sacrifié na paradiso. Mbala moko abanda kotuna yo, kasi lifeleza haka wapio. Soki olakisi nzambe, olobike moni nzambe nzambe yeyo. Akotuno na litoi, bungo satana, satana paza akaba kotoyo. Talanga anelongi, kotala tema kambo izole kana mokongo nangaye. Mbisi yata akola nebale, kona kolamba ye, ifoka kosu kola ye.